0: Ja, den där var ju en väldigt fin gratulationshälsning att få. Det var ju en koselig sång. Ja, för det syns nog är det då. Ja, så må jag få be om undskyldning. Jag hade förglömt en hälsning som är från Ann-Karin med familjen. Som också önskar Elsa med gratulation imorgon. Ann-Karin Tvärå. Och hon skriver att hon önskar att gratulera Elsa Hold med dagen imorgon. Hilsen från Ann-Karin med familjen. Och nu är hälsningen översänd till det då. Och nu kommer Sommer på berget del 1. Vi har en sång emellan så vi fortsätter. Låt vi det bara komma igång.
1: Hej.
0: Ja, sekundvisan går. Ja, vi må förklara det. Dock skön det är, och det är bara jag själv som har att beklaga att jag var för dum för det här instrumentet och i betrydd igår från Jens-Johan Walla. Tog upp ett trivligt intervju med tre trivliga jenter här, eller damer. Och skön det att, ja, det var en fint flott intervju också. Visste sig att den här mikrofonen har inte gått. Så det var ju en tragedi. Jag har fått ett varig stämpel som en tulling. Ja, ska du se. Ja, hej docker. Ja.
1: Så bra.
0: Hej. Docker nöjd presentera på nytt för att docker vet ju om det här att det var ett misslyckat projekt. Ja. Ja, så kan du förtala först hur du är för någon.
1: Jag är Hege Berg Klemetsen. Jag är upprinnelig från Bäckslä och 3 år sedan flyttade till Hemnes.
2: Elin Hansen, og jeg har bodd på Hemnes nå i 20 år, ser på meg selv egentlig som Hemnesværing, men opprinnelig så jeg nå fra Sørøya på Finnmarka.
3: Ja, jeg heter Cecilie Andersen Novak, og jeg er reindyrka Hemnesværing.
0: Ja da, ja. Det og jeg må jo si her, det var litt artig assosiasjoneffekt. Du som Berg Klemetsen, du kommer ju från en bygd som övergår Hemnes i Hemnesberget i att bygda samlas till doning och sånt. Bläckhus är den enda platsen som har mer per inbyggare för att då har ju stått samman hela bygden och gjort det. Och då har vi ju gjort på Hemnes också, men inte i samma starka grad så samkört som Bläckhus.
3: Nej, de är självdrivna.
0: Ja, de är det helt fantastiskt. Ja, och du kommer från Finnmarska upprinnelig. Så du kommer till Hemnesberget där du har unga och gift och
3: ja då.
0: Ja. Det var ju artigt att du kom hit för att du har ju varit en god stöttespelare för Hemnes och inte minst Arbeiderpartiet. Hade ju varit för det gången jag Martin Jonsson så var det kanske sa det här om dagen. Så pinnade infrastrukturen var ödelagt i partiet. Och du är från Hemnes, du nickar sån halvvägs på hodet.
3: Ja. Jag har bott i många år sörpå, men jag kom tillbaka i 2018. Jag var mina 3 barn och så blev jag gift med en kojvaring. Ja, för kallan för kojvaring.
0: Ja. Ja. Var det du? Ja, det är flott förening över hela kommunen här. Vi har både korgen och ja, flott. Du jag mötte en gång uppe, jag var plocka sopp uppe på en åker uppe. Så går det med en fint herreman.
3: Ja.
0: Han var sur för att jag var plocka sopp. Vad fan är du här?
3: Ja.
0: Så han, men det var inte du som sa det. Så heldigvis så var du snill och blyg och du bare lurer deg vekk for sitt.
3: Nei, jeg tror ikke han var så sur.
0: Han var ikke?
3: Neida.
0: Ok,
3: nei.
0: Vi skal ikke navnge mann, men...
3: Nei, det går bra med deg der.
0: Ja da. Men det er noe til sakens alvor her. Dere sett i interimstyret for noen som skal dra i gang Sommerhemnes videre. Det er en tradisjon som Båt og Fjord har hatt. Man har holdt på, hva var dere sa mange år?
2: 30 år. Når de sylet opp i fjor da.
0: Ja, og da kommer det noen dreftige damer til som ser det ikke ulekt og drage i gang og sånt. Det synes jeg dere skal legge merke til, både korgværing og hemmelsværing, at du på hemmelen så er det damene som overtaler noen mannens vekt.
3: Ja, det skal sies at vi er 4 damer, for det er vi, og så er det Marken Juvik, men vi har også en herremann med oss, en Benjamin Juvik.
0: Er det bare en?
3: Det er kun en.
0: Går det an å søke om medlemskapet?
3: Ja da.
0: Nei, men det er jo direkte gjort av dere, så nå kan dere få fortelle litt om deres planer og sånt. Hvem av dere vil begynne først? Kan dere fortelle hvor mange dager det går over, for at resten av begynner på torsdag, men dere start.
2: Ja, vi starter på fredag. Vi har bestemt oss for at i år så blir det fredag og lørdag. Fredag er egentlig dedikert til ungdomsarrangementet. Det har vi jo satset stort på egentlig, for vi hadde jo et ungdomsarrangement i fjor, under Båtfjorda, og det var vellykket, og vi ønsker jo å gi ungdommene tilbud, og det har jo vært en kritikk fra mange ungdommer før festivalet, at det er tilbud for barn, og det er tilbud for voksne, men ungdommene faller liksom litt mellom to stoler, så det var våre tanker at vi ønsket at de skulle få en kveld for seg.
0: Det applauderer til som Hemnesberg-væring.
2: Ja, så det er jo det som foregår på fredagen, ungdomsarrangementet da oppe i Øverland. Og så er det den fotballkampen som tilfeldigvis klaffer på denne fredagen da. VM-kampen mellom Norge og Frankrike da, som vi skal ha i visning da på Jassen da, i et samarbeid med Jassforumet.
0: Jaha. Så da trenger ikke folk å ense for at de skal mest fotballkamp, de kan stekke av den tiden og en liten pustepause.
3: Ja, da kan alle fotballinteresserte over 18 år møtes og skrike og skråle over ja, mål eller ikke mål. Og så, ja.
0: Ja, har dere 18-årsgrense på unger som vil ha med foreldre og sånt? Det er ikke lov å få under 18 år. Hvordan er reglene?
3: Nei, det tenker jeg at vi kjører.
0: Ja,
3: det tenker vi er på sin plass.
0: Ja, du er jo nabo til festivalområdet.
3: Ja.
0: Ja. Hører du noe støy og sånt når det har vært festival? Du sa du har vært 3 år på Hemnes.
3: Ja da, det høres.
0: Eller har du rømt du blikk på tiden når du har vært
3: festival? Nei, vi har, tror jeg, vært hjemme kvart år.
0: Ja.
3: Så det er jo artig med litt liv og røre i gaten, synes vi.
0: Ja, det er jo positiv innstilling.
3: Ja.
0: Hadde du vært av den sure sorten, så hadde du sagt, jeg skulle ikke si så grove ord, men at det skulle både bli slutt med.
3: Ja, nå er det ikke, det er jo ikke så ofte.
0: Nei, det er ikke det.
3: Et par helger i år er det klar, man.
0: Ja. Og du utstår måsen også der ut.
3: Ja,
0: det blir det. men for slags, dere har ungdomstilbud også, det var det fredag vi pratet om noen.
3: Det er på fredagen, ja, at vi har det ungdomstilbudet. På lørdag...
0: Og det er for ungdom under 18 år også, ikke sant? Det er fra...
3: Ja, oppe i Øland så er det jo konsert.
0: Ja.
3: Og det er fra ungdomsskolealder og oppover.
0: Akkurat.
3: Men det er rusfritt.
0: Ja.
3: Ja.
0: Du får noe tilskudd fra alkoholfrie miljøer, så det er bra.
3: Der går det gratis buss fra Korgen.
0: Gratis buss?
3: Ja, den kjører fra Korgen via Bjerka og Finni, og så går den i retur igjen når arrangementet er ferdig, klokka 12. I tillegg så skal Remi Ketil kjøre imellom Hemnes og Utskarpen og hente ungdommer der som må ta
0: Det er jo ikke så skøy ut. Det er jo sånn å gjennomta. For før så var det jo Utskarpen samskelag underlagt Hemnes. Så hver gang det var årsmøte der, så kom det jo med Thomas. Det var jo en sånn praktbåt som remisjerte størrelse. Og da kom de her, og det var et sablans liv på årsmøtene i kooperativet. Det vet ikke folk lenger ikke det. Men ja, det var jo bra det, sånn at det kan jo absolutt bli artig.
3: Det tror vi skal bli artig. Vi har jo fått en artist fra det store Østlandet som kommer oppover til oss og skal spille da for ungdommen.
0: Ja,
3: han heter Ethos, eller har artistnavnet Ethos.
0: Ja.
3: Og er en ung herremann på 27 år, tror jeg han er. Og har spillet i The Voice. Har vært med nå i The Voice.
0: Hmm. Ja, vi er jo skeptiske til å komme unge herremenn fra andre plasser. Da skal vi jo av med kjæringen her ifra, så vi er jo bare gammel omkare etter bytene som vekste her. Men da skal vi spille en sang av han ut, sånn at folk får høre. Dere har nevnt et navn i stad. Husker dere det var en spesiell låt han har gitt ut, eller skal vi bare ta en?
3: Han har en låt som heter Hello.
0: Hello?
3: Ja.
0: Ja, da skal jeg få teknikeren i studio til å spille han, og så kommer vi tilbake etterpå når vi har, vi må prate litt her.
3: Ja.
0: Flott.

0: Ja, det här var ju lite vemodigt att höra. Han, vår kära tekniker, han har faktiskt fått med sig, det har inte jag gjort, att Kirsti Sparbo, hon döde idag. Så Tor-Erik han önskar att spela den här sången som tribut till henne och tack för allt det goda. Sången hon har gjort, hon är en stor artist i Norge genom en hel par mans ålder, kan man väl säga. Och ja, tack till Kirsti Sparbo. Så får vi komma in på våres allvar nu. Nu har du en på tråden, ja. Vi får höra vad det är för någon som har ringt in till oss. Ja, god kväll.
1: Hej, det är han Börje.
0: Är det han Börje? Jaha, god kväll.
1: Ja, det är allvar det här.
0: Ja.
1: Och, det är ju trasigt och gick bort.
0: Ja, helt enig, helt enig.
1: Men det står på Facebook idag att du har lagt tid i åren.
0: Oj, oj, oj, oj, oj, oj.
1: Jag husker inte akkurat hur gammal det var.
0: 79 år, säger han, vår, han Tor-Erik, att hon har varit 79 år idag, så då var hon ju...
1: Ja, 79, ja, jag säger 80.
0: Ja,
1: då är det nog inte långt unga.
0: Inte långt unga den statistiska medvalet, men okej.
1: Det är så trasigt, men var det ännu så på ett lån?
0: På ett tidspunkt, så jag...
1: Ja, på ett lånet. På ett tidspunkt och så färdig med det. Det är ingen som bestämmer när du herren bestämmer.
0: Ja, det var efter en stund är vi alla döda. Av en relativ man ser det, men i det eviga tidsförlöp så är det bara ett kortslut.
1: Går du då den vägen?
0: Ja, det är sant. Kan du göra för något ikväll?
1: Nu sätter jag här i, just kommer ut över till Sonjas och är i Gillhytta. Kunde jag sitta på altan, jag kan nog sitta på altan i bra stund i Lammena kompisar. Det var bara att se plan åt mig och grejer, för jag har en ny plantraktor.
0: Har du ett plantraktor, då skulle du
1: ja,
0: över och slue...
1: Ja, fina det fått mitt hell.
0: Skulle du pitta dig ut över och slue parken, för han hade inte varit för den här... Hamnes väl så har ju han styr där med 12 meter med gräs och där.
1: Du, jag var på Tjeckorn nu i eftermiddag.
0: Ja.
1: På Hamnes. Och ställt på grava till föräldrar, men det var ju fan inte slien ordentligt.
0: Nej, jag hörde klag på det att det är dåligt med slottkarra på i kommunen alltså.
1: Mm, jag vet inte hur det
0: är. Det är sparekniven som är orsaken till det.
1: Vad är man för fan hotell?
0: Ja, okej.
1: Det var en par grabbar på Sia som var slien lite sån där privat säkert. Och så vi släppte gå och bli våt.
0: Ja.
1: För gränsen var fina bra land där.
0: Ja.
1: Runt i grava.
0: Ja, du ska inte ta hemlis i kväll på Fru Karlsson.
1: Jag menar att kommunen ska ta sig av där.
0: Jo då, det är många som menar det, har jag fått förstått. Du, Börre,
1: ja.
0: Vet du arealet på Rössvatnet?
1: Ja, det blir nog bara jättning. Alltså, jag har rum där, men det är ju så glömsk, vet du.
0: Ja, har du glömt det, men för du visste det, för du ringt in oss och till nu?
1: Ja, kanske vet inte, ja. Men du må ge mig ett alternativ.
0: Ja, det var nog lite grann alternativ. Ja, är det 400 000 kvadratkilometer eller är det 3 000 eller är det 200 eller är det bara 50 kvadratkilometer?
1: Jag tror du tar en metrics här.
0: Alltså, 3000 kvadratkilometer.
1: Det är fel.
0: Är det fel?
1: Jag vet inte.
0: Nej, okej, vad det är det du säger? Ja, då är det i så fall fel som nu. Mjösa, jag kan nämna det, hon är 360, cirka 340 väl.
1: Jaha.
0: Kvadratkilometer.
1: Ja.
0: Så då blir Rössvatnet större eller mindre?
1: Ja, Rössvatnet är ju lite mindre än Mjösa. Då blir det andra.
0: Ja, andra, det var 200 000. Det är väl 202 000, för att för uppdämningen så var det var Femundsjön, Norges näst största insjö. Efter uppdämningen så gick Rössvatnet förbi och passert Femundsjøen, som Norges, da var Røsvatn den tredje størst.
1: Det er stort i hvert fall.
0: Ja, men da skriver jeg opp her som nummer en på kveldens trekning.
1: Du, jeg var bare ung kurv, liten kurv. Så seglet vi med båten til Falun rundt hele Røsvatnet.
0: Ja.
1: Og så dorket de han Georg.
0: Johansen,
1: ja. Og de var med, og nå vi telt, vi bruker hele vekka.
0: Ja, men det var koselig hørtes ut.
1: Ja. Ja.
0: Og på den tiden når du var ung, ja, når du var kørvunge, så var det jo rikelig med rekve rundt hele Røsvatnet.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det var ikke noe problem å lage seg leilbål om dere lå i veken?
1: Nei, da laget seg litt bål, altså. Koset seg om kvelden.
0: Ja, ja, nettopp.
1: Så. Nei, det husker jeg ikke der. De tok lastebil på båten opp. Og satt her ut i korgen, og så får han ned Arbe.
0: Jaha?
1: Røsene. Det ja. Var litt tøft.
0: Ja, det hørte også artig ut. Ja. Men greit, Børre, du skal ikke helse noen før vi legger på
1: ja,
0: og stille spørsmål nummer to.
1: Ja, jeg kan jo helse til Asbjørn i Hågen og Helga. Både dem vel på Tusteren.
0: Jaha?
1: Og ellers alle kjente, og til rundt alle sammen, og så...
0: Ja, så du inkluderer både landsmannen og pressen og doktoren i kommunen?
1: Ja, da til alle som hører på radioen, så ja. Er det jo hestninger for ja. Meg.
0: Det var noe hyggelig.
1: Yes. Ja, så det er greit. Vi snakkes. Hei.
0: Ja, vi gjør det greit. Ha det godt. Jaha, det var han Børre som visste omtrent hva Røsvatnet, hvor stort det var. Så har vi spørsmål nummer to. Det har jo jeg nesten glemt bort hva jeg skulle spørre, men ok. Det spørsmål nummer to, det er hva høyt er, hvor høyt er Mount Everest, sier man at det er, sånn gjennomsnittlig?

0: Ja, det här var ju Vamp som spelade Tirna Makir, var det korrekt? Jag vet inte, men nu har vi fått en inringer som vet vad Riksväg 17 också går under ett namn. Kan vi snacka med någon?
1: God kväll.
0: Ja, god kväll.
1: Håvard.
0: Är det Håvard?
1: Ja.
0: På Hemnesberget som sett våken och hör på Radio Korgen.
1: Ja.
0: Ja, du, jag säger, du sett på Hemnesberget och hör på Radio Korgen.
1: Ja.
0: Det är ju hyggeligt att du
1: brukar
0: och hör på oss när vi har sändning.
1: Jag glömde bort allt samma
0: ikväll. Kan du säga?
1: Jag höll på och glömde bort ikväll, säger jag.
0: Okej. Men du är nog på radio nu och...
1: Ja.
0: Jag satte inringer och du har ju chansen nog till att kunna vinna ikväll, hvis du har lite plats.
1: Ja, men jag sa ju med Gunnar, det här är domaren med Gud i den halvsäcken, så det är första gången.
0: Okej då?
1: Nej, en åbärg tipp, säger jag, just i Sverige.
0: Ja, du var ju dum dig ut, det var ju det som var svaret.
1: Var det?
0: Ja. Håvard, du måste nedvurdere deg selv, du er jo faktisk en...
1: Nei, det er ikke sånn.
0: Ikke til vanlig, skal du si. Det var bare nå.
1: Ja.
0: Men du var jo en... Husk jo deg, du gikk jo på realskolen en stund i lag, og du var jo en absolutt en klartenkende ungdom i sin tid.
1: Ja, du var
0: det fortsatt.
1: Den som var mest skarp.
0: Nei.
1: Ja.
0: Som... Men uansett, du var det jo den, Håvard, også, så det var jo trivelig å gå på skole, eller så var du jo en fremragende håndballspiller.
1: Ja,
0: det... Og så var du en råstersk plankestabler.
1: Han... Du sa plankestabler?
0: Ja, en plankebærer.
1: Ja.
0: Ja, den sterkeste på brudfabrikken.
1: Ja,
0: det var det jeg sier, du var den sterkeste på brudfabrikken og bare plank. Men jeg må... Jeg har prøvd å finne unnskyldning for at jeg skulle tape de gangen. Det var det at mine planker var våt. Men det er jo bare en trøst unnskyldning av skapet selv, for vi bar jo av samme last alt sammen, så det var ikke tilfelle.
1: Men det har med teknikk å gjøre der. Nå husker jeg å jobbe der i siden
0: jeg var bare 14-15 år. Ja, men du var sterk, uten tvil.
1: Ja, det var jo en god trening.
0: Ja da, ikke sant. I dag så...
1: Det er helt sikkert.
0: I dag så har EU innført at du har ikke lov å løfte med en sånn... Det er 25 kilo på pakninger og det.
1: Har ikke lov?
0: Nei, altså det er lagt ned forbud i arbeidsmiljølovbestemmelsene i EU. Det er jo vanvittig når du tenker på at våre forfedre, de løfter jo melsekker på 100 kilo og sånt.
1: Ja, nei da, det var jo ikke bare trøkk.
0: Nej, inte sant. Den fortalte att Edvard Rønvik, han var ju råstark, han har ju hans och större än en stor bibel. Att han när han byggde vannverksdammen så lyfte han tre semensäckar av lasteplanen. Och då var det möjligen att han var bara att det var vart en 50 då, men någon säger att han var 60 kilo. Då,
1: nej, jag tror han var 60.
0: Jag tror han var 60, var det också, men för att det var ju i 47-48 det vart byggt. Och då var det nog 60 kilo.
1: Han var
0: ju
1: en handfaskar.
0: Ja, absolut. Han var en artig kar, väldigt speciell. Han var en av de första som begynte att resa fast ner till Gran Canaria.
1: Det var ikke hans feil, det var den andre folk som pakket kofferten. Altså.
0: Var det det?
1: Ja, det var en kar som var der og var fast der, altså, og fikk lang bil, altså, og han gikk over.
0: Ja da, han var jo
1: annerledes. Så kjørte han på tog, og så han som pakket kofferten. Altså.
0: Så han bare sendte han og går det?
1: Ja, han pakket bare på...
0: Kort varsel.
1: Ja,
0: på
1: vanskap eller sånt där. Det var trull av
0: mig. Ja, men han tacklade det gott. Han trivdes nog helt klart i syden. Ja, nej, men då ska vi tacka och gå vidare, Håvard. För att se klockan börjar
1: nu. Ja, jag har bara en att få sänka av här.
0: Ja, det ska du säkert få lov till.
1: Det är ju viktigt, systern med oss och Conny och Astrid och Odd där. Risvik. Vi har ju spelat mycket.
0: Ja, och då Risvik har ju en kämpekeeper. Ja.
1: Vi spelar mycket om Ingborg.
0: Ja, inte sant.
1: Så det här. Nej, men jag känner mig på grund av pubben. Jag har inte sagt något för
0: det. Okej, då?
1: Ja.
0: Varför det?
1: Nej, jag vet inte.
0: Var det någon som är död, eller?
1: Nej, då. Nej, det var bara det som skulle skrämma dig för att...
0: Oh, ja, ja, ja, nu fick jag ett stuck i hjärtat.
1: Du låg nog här i baktanken.
0: Okej, okay, du skulle inte avslöja mig sån nu. Man är trodde ju att det var skett något allvarligt för att hvis den plötsligt stängt den så hade ju måttet ha skett.
1: Det var ju bara för att ha gjort det.
0: Ja, du tog det, lurade mig ut på glattisen med en gång. Då blir det min tur.
1: Nej, då får jag fortsatt god kväll.
0: Ja, ha det gott då, Håvard, och tack för att du ringde oss här.
1: Ja, ha det så länge.
0: Ja, ha det gott. Ja, då kommer vi med nästa spørsmål, och det är så enkelt som hva som är störst av Norge eller Sverige? Och då menar jag inte i käften, men jag menar i areal, alltså vilket land är störst av oss två?

0: här Bussnäslea. Men då är vi på toppen.
1: Då är vi på toppen, ja. Då är vi över mot strömmen.
0: Och ser vi ut över Ransjön, över Krumholmen, och vi ser ju Bomvägen, då kanske. Skogvägen.
1: Ja, det kan vi visa oss.
0: Ja. Och den är särskilt en mil lång, var det så?
1: Ifrån Nerströmmen, eller från Strömbotten, eller det kallades då, så dit efter ska vara cirka en mil, 10 kilometer, ja.
0: En ganska fin utsikt här ifrån Bussnäslia. Vi ser ju över mot Hynäs, vi ser Geitvik och vi ser hela Hemnes.
1: Så är vi Holmholmen också. Så är vi där.
0: Han har väl inte någon i äggplocken i år, han?
1: Jag snackar med honom.
0: Han är Holmen Hans.
1: Han är ju kommit på hjemmet på Gekorgen. Så men hon har väldigt en tur så idag med en så de plockar lite ägg.
0: Ja.
1: Snakka med honom en dag.
0: Det var mycket fuggar nog en år, han sa.
1: Så det var mycket fuggar i år också. Det har väl tagit sig upp nu. Det är inte så mycket utav det här minken som det var i historien. Vildminken. Men jag har faktiskt gått i mink, väldigt viss.
0: Ja. Men den här turisttrafiken, den har inte gått i mink. Det går stadig bilar framför
1: oss. Nej, det är men det är många som är glada för det.
0: Vi ska nu ge oss en väg, så vi kommer bort på stilla strök. Vi får nog öppna bommen där bort i den skogen.
1: Ja.
0: Så det är roligare.
1: Vi har inte så väldigt långt över ändå.
0: Här är det Hammarbergen.
1: Det är Hammarbergen, ja.
0: Hammarbergen, har de haft väg för dem hit? Den här gården?
1: Nej.
0: Det är ny väg här
1: också. Den vägen kom i 1273 var den kom. Var färdig med. Det är en skogsväg. Det är en skogsbilväg.
0: Men alltså, det är ny helt ifrån bommen där?
1: Ja.
0: Det var lite stillare och fredligare. Det var inte så mycket bilbråk.
1: Nej. Man gjorde inte väldigt trafik. Kört det första när kom och var färdig. Det var det många som får hit. Ja. Då var det ju inte bom. Det var ju inte säkert att komma och köra. Mm. Det är ju fint om sommar och god utsikt.
2: Ja, det är väldigt fint.
1: Ja, det är det. Men det syns som det är fint nästan överallt om sommar. När du kommer då.
0: Det är ju
1: de flesta platser.
0: Det är väldigt frodigt.
1: Ja. Jag har ju köpt här uppe.
2: Jag syns att det är fint med sådana här berger. Mose på små björskar och fyra.
1: Det är ju ett växtande landskap på något sätt.
0: För regn så syns det säkert att det var väldigt frodigt.
1: Ja, det finns jag. Men det här är ett mos som det inte är för regn.
0: Nej, det var inte det som blöt mos. Han har en pynt.
1: Regnmos, nej, det är långt bättre.
2: Är det regn här då?
1: Ja, det är mycket regn. Då köper jag ett nos, jag har den här gjort här i. Ja, i denna period har jag gjort en gubb.
2: Ja,
1: ja. Men bor på Nössna.
2: Ja, ja.
1: Så han kom väl hit till, ja, det var tiden på 80-talet. Så han fick koncession, vet jag bara, och det är framdeles. Fast för mycket regn på himmelsvidda i förhållande till bete och leden.
2: Ja.
1: Och så flyttade han med fötter i mittet. Det var en av Östersund som övertatt. Det var ju... Ja, jag vet inte när han flyttade ifrån, men det var han väl på... I slutet av 70-talet, tror jag. Det var Kjellhammer. Kjellhammer?
2: Ja.
1: Det var Kjellhammer, jag tror.
2: Tror de han har varit här och malat nettopp? Det var så
1: nyligen. Ja, det var ju slagt ner. De bodde i Östfold. Och de brukade vara här om sommaren som tog det. Jag vet inte om det är och det vet inte till på det.
0: Det är den första gården på det här skogsvägen då kanske.
1: Ja.
0: Men Gerhard Kjellhammer, han var väl en känd politiker i city?
1: Han var en känd AP-politiker. Men han var kanske inte så känd som politiker, men han var ju formann i det Sörana skolestyret i en mansalder faktiskt. Det var han ju mest känd för.
0: Han levde lite före krigen och lite äcka. Vart är död han?
1: Ja,
0: han var död.
1: Han var död en gång på 80-talet.
0: 80-talet?
1: Ja.
0: Då var han bra gammal.
1: Ja, han var född i... Jag tror han var över 90 år, det tror jag. Jag tror han var född i 87-88.
0: De har en gös bakom huset där, ser jag. Så det är två uthus och en dockestua.
1: Ja.
0: Det var fjösten de har när de drev...
1: Ja, de var väl tre kyr, tror jag. Och så har de nog något sömre. Det var nog det.
0: Ja, våningshuset, det...
1: Och det var minst han gær og skjønner at det var akkurat 17 mål med dørket land. Som var så dørket. Men så var det jo noe som de kaller for skrapslått i gang. Det stod mot gjennom skogen og sånn. Det var til skyen for eksempel. Så det var ikke stor flett igjen egentlig. Men det er veldig fint på Salihammar. Veldig fint.
0: De var kanskje en stor familie, dem også.
1: Det var ikke det egentlig. De bodde jo, han hadde to datter, og de flyttet sørover begge to. En var i Østfold, og den andre var i Høden av Oslo, altså. Og var gifte der.
0: Men det var en gård som han Gerhard har tatt opp det her, eller er det?
1: Nei, det
0: er en gammel
1: gård som han tog med kjøp.
0: Er det en som har vært i deres familie?
1: Nei. Nei da.
2: Men du har kjøpt den i frem?
1: Ja, da han kjøpte jo. Ja, det var jo framflyttet. Så de som har ikke flyttet, det var gammel og flyttet de fra oss. De som kjøpte her.
0: Og så har de en...
1: Og så var det i 30-årene, minst jo. Eller først i 30-årene, sånt.
0: Og midt bort på tunet, så har de en 3-4 lerkegraner.
1: Ja.
0: Og de vann det på her siden.
1: Det var så veldig populært en stund. De plantet jo sånn alléer nærmest opp mot huset sine. Flere plasser på det. Ingen gang, synes jeg. Det nærmeste vi kom mot nå. Men jeg vet ikke.
0: Huset er ikke så
1: veldig. Det eneste bartreet som fyller bare om høsten. En lerke.
0: Se, huset er ikke så veldig stort, men det er to låpipe.
1: Ja.
0: Sånn små rutat og har... Ja, det maler jeg kvitt, gul kvitt i dag, med blå staffasje.
1: Ja.
0: Det er ikke
1: en nettopp hus, et anneks. Ja. Jeg tror han bør på det litt, jeg vet ikke sikker på det. Han er en av de møller, sa han. Så ikke så vi kjøpte, og de ville sende opp dem, men så satt jordstyret seg imot det, så han fikk ikke kjøpe det. Og han restaurerte jo noe på huset. Ja. Det var brorens Hans Møllersen.
0: Var det Møllersen som laget veien her, kanskje?
1: Nei. Det var en som var i forbøfsentrakta.
0: Ja, en Hans Møllersen, det var jo en kjent.
1: Ja, da,
0: en skikkelig siste.
1: Ja, da var det mye der. Han er noe tannet, ja.
2: Men det må noe...
1: Så var han jo kjent ifra krigen og motstandskamp og sånn.
0: Veldig. Ganskelig tommer i Danmark.
2: Men det er noe synd, det må noe vel være her på sommeren en del, for det er så fint her.
1: Det er jo langt å reise, vet vi, fra Østfold og hit, altså. Det blir noen korte ture, kanskje en 14-dags tid at de er her. Så at... Og det er datteren hans, når Skarren Sjallihammer, de begynner å bli gammel, så at det er noe mer tomvind. Den eldste er også noe, ikke så særlig sprek. Så. Og Jorunn, den jøngste jeg brukte, han var jo i fjorsommer en tur. Jeg tror ikke hun var bedre enn da, i hvert fall i år. Det tror jeg ikke. Nå har vi begynt på Hammerstien, så vi sier. Den her skjæringen her, den ble altså gjort under krig i 30-årene. Det var sånn, ja, vi arbeidde jo for, vi hadde ikke så store lønn for det, men vi fikk jo vei frem, og her var et trasig plass. For her var det slik at når du skulle opp her, fra Innegard og til Salihammar, så måtte du faktisk gå i en stege her.
2: Oi da.
1: Faktisk start oppi under for å komme seg, for det var så bratt oppi under en plass, og det var et trasig vei. Så var det jo en stor fordel, det her var sprengt ut. Og så fikk de jo en lite gangbro over bekken der. Det er jo en ganske stor bekk som kommer ned ifra skalet.
0: Ja, det er bra høyt flås enn det før her nå.
1: Ja, det er ganske høyt det gjør det. Og det ble jo sagt litt her.
0: Når vi kommer til den nye gården.
1: Ja. Vi har sammen at Indre Brennberg, vi kaller det for Indregården.
0: Det er to gårder.
1: Ja, vi har jo Oppedal, langer ut.
0: Det kommer et leie på, ja.
1: Ja, eller ikke langt utover.
0: Hva som bodde på denne gården, Ingergården?
1: Det bodde noe siste, det var noe Helling Elvenbakk og Deitun, Rilmer
0: og
1: Takk.
0: Var det mange unge?
1: De var to.
0: Nei, det var jo Ingeborg.
1: Anna? Det var Anna, hun var i Kargen, og Tore, hun var jo der i Høstvaten, ikke det?
0: Jo, det kjenner jeg vel, kanskje. Nei, jeg tok.
1: Jøda.
0: Jøda, det gjør vi jo... Det er noen år siden jeg flyttet ifra her.
1: Ja. Jeg tror han egentlig flyttet i 69.
0: Da bygde han hus på Hemnes, vet jeg.
1: Da bygde han hus på Hemnes, ja. Og bygde han i Idrettsveien.
0: Hvor har de hatt noen kyr og...
1: Ja, innom, men det var vel den største garen egentlig på, med innmark, tror jeg. Så de har jo en 7-kyr, tror jeg, på vanligvis. Ja, tror jeg, 7-8 kyr.
2: Det var ganske mye.
1: Ja, det var ganske mye i den tiden. Det var helt melting om sommeren.
2: Ja. Ja, så skulle han vel gjøre av melk av. Han måtte vel lage...
1: Du vet, det var smør. Smør, ja, ja. Laget smør. Det var det, så saftig smør.
2: Ja,
1: det kjenner jeg.
2: Men å kjenne smør ut til 7 kuer hver dag, det var noe mye smør.
1: Nei, du vet at du kjenner jo ikke vanligvis ikke mer enn en gang for veka. Samlet ihop fløyten. Han måtte være sur, vet du, du skulle kjenne. Han måtte bare rømme. Han var sur.
0: Ja, så er det litt større fjøs her, så du kunne tenke at de har litt flere dyr.
1: Å, ja da. Det var ganske stor fjøs.
0: De har lønn på Tunes. To svære lønner, tror jeg det.
1: Det var vannet å plante lønn.
2: De konkurrerte vel om hvem som har høyest
1: lønn. Men den første lønnen var da på Tetnoen. Nå er den kjempestor.
0: Jaha. Det var noen folk fra Hemne som var gjetere her borte i det her området.
1: Å, ja, det var gjetere borte et år. Jeg har faktisk vært gjetere en sommer her.
0: Jaha.
1: Ja, i 1938. Da var jeg bare uliten klær.
0: Ja, det var vel ikke bare.
1: Da var det noe før den her regnet så hadde en Johanne og en Per Andersen. Men han død da høsten det året.
0: Kristianse Forsbak, hva var det fra?
1: Ja da, hun var det eldste ut av Johanne, Per Andersen og Johanne. Hun var født i 1907, tror jeg.
0: Hun levde i fjor.
1: Ja.
0: Juvika på Hemnes.
1: Hun var bortsett legeme fra forskning. Det er bra at det er noen som gjør det, for, ja. Det, for det trenges, faktisk.
2: Ja.
1: Ja,
0: det er det. Ja, det er det med den hemmesværingen som har
1: sluttet. Og det bor bare til Hildar Brennberger, ja. Og han var noe, han var helt, han var gift og flyttet til Hemnes. Så det var jo arbeidsfolk, og Ellen kom bort og gift på Reidun i 45. Og flyttet da hit og ble brukt her.
3: Ja, det var noe, men bare indre, det var noe det som. De der to gårdene der, oppe garn og inne garn, som de sa. Inne garn, det var noe der som jeg var. Oppe garn, det var der hos han. Asbjørn Rasmussen, sier da. Jeg er da. Ja, det
4: var det. Og før du kom dit, så var det jo flere som var drevet, men de siste, som du husker.
3: Ja, det var da hos svigermor og alle som drev. Ifra var det i 38, det var det vart enka. Da drev vi da gården til de 51, da overtok vi. Ja, vi var jo der, vi gifte oss i 45, så vi var jo der og arbeidet i land med henne. Til vi overtok.
4: Og om sommeren så har dere jo litt ekstra hjelp.
3: Ja, da har vi noen gjetter og et kort slåttmann litt en stund siden. Og tjenes tøv så lite også.
4: Det var jo en av de her gjeterne som du hadde borte. Ja. Han sitter lamme hos her i dag, en Torbjørn Skjæran.
3: Ja, det var en snobbkar. Det var sant. Han kom sprang med sin skjort.
4: Det var jo på 50-tallet han kom inn.
3: Ja,
4: det var det. I tjenest.
3: Jeg vet ikke hva det var.
5: Ja, det vet jeg faktisk. Jeg var vel 10 år da jeg fikk lov å... Og far bort på Brengberg og vi etter, jeg hadde jo masse allerede, det var 9 år, men ja, jeg tror jo mamma og pappa ville ikke at det skulle fære så tidlig, så der var vi 53, det var det første av de 5 sommerene jeg var der borte. Mm.
4: Og det var såpass ung som du var, så var det vel en litt bra overgang å komme ut av arbeidslivet, jeg skulle gå bort hele sommeren.
5: Ja, det var jo det, men jeg har jo liksom hørt mye av det, at han pappa var gjeter når han var kørv, og det var liksom, jeg synes det var naturlig, jeg var jo interessert i å kanskje tjene noen kroner, og vi hadde jo ikke noen kontrakt, så jeg visste jo ikke det gikk ut på det her, så det var jo litt spenning da, men det er klart, det var litt tøft, han var 10 år, og nei, ja, det er fantastisk fint, jeg må si at hvis jeg har unnt andre, unge har fått opplevd akkurat det der, og var ute i et sunt arbeid. Det var jo ganske tøft arbeid på ute hele dagen, fra tidlig morgen til sent på kveld. Det var jo bare liksom pauser med på dagen når Elling og resten av opphavet søv middagskvill og sånt. Da får de noen sprang på fjellet, eller får noen besøk de andre ungene bort på bimmerne.
1: Så det var en ganske stor budskap da, som måtte passes litt på?
6: Ja, det var noe som passelig budskap, ja. 3-4 kyr og noen søver og hest. Og.
1: Men det var jo bratte jorda.
6: Ja.
1: Det var kanskje ikke enkelt å ha så forferdelig mye flere dyr.
6: Nei, de hadde hatt mer dyr når de var noe. Med en mannskap til borde, men vi var ikke bare med oss gjør, så gjerne vi nå av noen da det der. Det der jordslotten der til beitekyr. Men det var vel ikke på du var smukt, antar jeg.
5: Nei, det var i den tiden jeg var der, men den første tiden så var jo kyrene oppe imot fjell, og det var jo noen ganger at vi måtte avgåle og lete dem opp og få dem med hjem. Og det hendte seg vel da at de for på dangtur også, det husker jeg nå faktisk en gang. Fant dem igjen i strøvene.
1: Men det var ikke plaget med bjørn?
6: Det var ikke noe der da.
5: Nei, det var ikke noe vildt.
6: Det var ikke noe
5: vildt. Det var ikke noe vildt.

0: Harald Brückkjell med oss. Hej.
1: Hej.
0: Oh, ja, du är där.
1: Ja, jag är i Oslo.
0: Ja, du är emigrerat ifrån vackra Norrland, så du har varit hela sommaren. Så du är så trakt för Oland. Du färd när det börjar bli mörkt av skällan.
1: Det var en dejlig sommar, själv om det var mycket regn. Jag hade gått på att gå bara och driva dank.
0: Ja, du är en del. Inte bara dank. Jag följde nog lite med dig. Så.
1: Ja.
0: Men i alla fall, du är engagerad i många ting. Och nu, det sista, så jag vet om det var det här Hemnes historielag som han nu ligger nere var det i 92. Och det höll upp på att ska blåsa liv i nu igen.
1: Ja, vi ska pröva det för det att historielag har egentligen gjort något sedan de var med på att samla in nyare data, nyare stoff om familjer till bygdeboka. Mm. Och det började jag bli en 10-årstid sedan. Så den 19 juni så blev det arrangerat ett möte på Hemnesberg.

Vi har en folketone med opptegnet her i Rana av Ole Tobias Olsen, da vi har sunget av kristen i Leisgard.

Det anstår ej en lärare på predikstol att kjelde, begalt beredt kan.

0: blinde man och han igen och prejse.
1: Den där prästen Böller, han var väl en sån hesifrock? Var det den fiolin han ödla för en?
0: Ja, det sägs att han ödla fiolin ut på Hemnesberget för han Jakob. Han
2: är svart
0: man. Ja.
1: Kan du säga han hette han som ödla fiolin
0: för? Han hette Jakob Nysa med svartvatten. Och han var nog spelman och ha som en dansesalong där ute på Hemnes. Så har pressen fått tak i det där och så kom han ju över och rent iväg och knust fiolinen hans. Men den måtte han betala. Han måtte betala ersättning för det. Men hur mycket han måtte betala, det har jag inte hört.
1: Ska vi höra en visa i Rolejskaren, det är nämligen från Jobb i Trättbaken, det kallas för Janovisa.
2: Så tog hon upp sin matmors kniv och gav sig till och hejme. Och hållde för ett mästerträk och dräp i ku och lejme. Och kniven håller och fint och svår, om du var 10 gång så stor. Jag ska stäcka och du ska spräcka. Och kokas i mig gryta.
1: Då ska vi höra någon små barnet i gamla dagar som vi liksom sannsynligtvis lagar här i bygden.
2: Upp för dal och ner för dal och stå i lite kanna. Dagen efter julenatta så dansar hon jomfru Anna. Först då jomfru Anna och så var jomfru Jeske. Och så en jonke Göran man, han var den allra kiste. Så dansade Feffe och så dansade Tutte. Och så en Tutte Bägge och så en Bägge Isebjörn. Så var Rommel i Rägg, så Sessel i Krägen. Och så Dumpen hette vi alltså nu. Katta satt på taget och talade med sina döttre. Hvor ska vi i vinter vara? Vi frys på våra fötter. Vi ska resa till Danmark och köpa skuffer i halvmark. Katten blåser i silverhorn och hunden de piskar på bomma. Katta slog på tromma och alla katten de trödde nog i dansen så hela jorden och dundra. Satt i baka och var som om han borta. Han skulle nå av det breje fjol och våt så vart hans boxa. Kära halvall om vi skutade i med bärinja båta. Jag är bönta brillas rätt bort i skolan. Fjula skulle vara stjärnkör och stjärken vart för lång. Så kom nog kraken upp han med sin svarta långa hätta. Sätt i fred med alla och git i alla må vi mätta.
1: Ja, det var Björn som var ute och rest.
3: Ja.
2: Kråka satt på gala stöd och kvätta sina knivar. Keo skulle med knivom och skulle skära maten. Keo skulle med maten och skulle stäcka den i mun. Keo skulle med mun och skulle blåsa i varmen. Keo skulle med varmen och skulle heta vatten. Keo skulle med vatten. Och skulle vaska trågan. Keo skulle med trågan. Och skulle silla mälka. Keo skulle med mälka. Och skulle kissa osten. Keo skulle med ost. Och skulle lägga han på hylla. Där getarungan kom svang och langa fjera.
1: Ja, det så här barnesången. Det är sånget av Emilie Leiskar. Hon är nu 78 år i 1964.
4: I arkivet får 16. juni 2026 første innslag om gårdene på Brennberget med Per Johan Brennberg, Elling Elvebakk og Torbjørn Skjæran. Åge Karlsen har gjort dette intervjuet. Andre innslag.

0: Och så har de juxat lite och det är tid för reklame.
1: Är du lei av apelsinhuden din? Kvisne, vortne och de svette hårene under armene. Føler du att problemene bara vokser och vokser?
2: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
3: Lytt till Radio Korgen!
1: Du vill känna varmen som kommer inifrån, brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
2: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
3: Radio Korgen.
4: Du hör nu på Radio Korgen.

0: Ja, det här var ju lite vemodigt att höra. Han, vår kära tekniker, han har faktiskt fått med sig, det har inte jag gjort, att Kirsti Sparbo, hon döde idag. Så Tor Erik han önskar att spela den här sången som tribut till hon och tack för allt det goda. Sången hon har gjort, hon är en stor artist i Norge genom en hel par mans ålder, kan man väl säga. Och ja, tack till Kirsti Sparbo. Så får vi komma in på våres allvar nu. Nu har du en på tråden, ja. Vi får höra vad det är för någon som har ringt in till oss. Ja, god kväll.
1: Hej, det är han Börje.
0: Är det han Börje? Jaha, god kväll.
1: Ja, det är allvar det här.
0: Ja.
1: Det är ju trasigt och gick bort.
0: Ja, helt enig, helt enig.
1: Han såg på Facebook idag att du har lagt tid i åren.
0: Oj, oj, oj, oj.

0: over det I dag.
1: Ja, og, og nå tilfeldigvis så har jeg en hyttetomte I Jorsa.
0: Ja, har du det?
1: Ja, borte litt lenger, bort 55 mål.
0: Ja, ser du det? Du har det der, den gamle kaféen da?
1: Ja,
0: den som brenner.
1: Ja, ja, ja. Så du skal få kjøpe hele tomtemassen for en rimelig penge.
0: Nei, ser du det? Ja. Jeg har faen at det skulle være så gammel, så skulle jeg slått til.
1: Ja, ikke sant? For det jo veldig fine tomter. Det jo vestvendt og...
0: Ja, da, det kjempefint der borte, altså. Det nødt ikke. Jeg setter her, så jeg setter noe som ser det noe rett over til dem.
1: Ja, for du på Ternavilt-eiendommen, heller, ikke det som har, ja, riktig.
0: Jeg på campingen der, altså, så det, så. Så vi nå oppe her, og morer han og vasker rundt, spiker telt og alt sammen, så nå det helt klart til høsten kommer, vet du.
1: Ja, høsten, vi pratet innledningsvis I dag om at sola snusner, og det jo en trist dag I året, men... Det jo veldig fint, vi har enda mange fine dager I vente.
0: Det jo ikke noe trist dag. Det jo en håpets dag at det blir en fin høst I år også.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: En må jo se det positive I det at det faktisk da skal... Nå går vi mot høst, og til slutt så kommer møtke, og så, til slutt så blir det kvitt på fjellene.
1: Ja, det sant. Når jeg var unge, så gledde meg til høsten, for da kunne vi fære på revakjus, som vi kaller det. Det var jo det å fære på slang.
0: Ja, akkurat.
1: Fære potet og gurot og nape.
0: Ja, det var nok en rataskank etter å fôre og stale gurot. Folk tenkte på hva de har plages da, få den der til og renska stått I.
1: Ja, det verste var jo at vi gikk løs på Napa også, og hun var jo pinet det markspist opp, ikke? Det så jo ikke vi I mørkere.
0: Nei, men det var ikke... Ja, det marken, den sunn. Det ikke noe.
1: Ja, da,
0: det ikke noe fare, altså.
1: Det ren protein, sier de.
0: Ja, det proteiner. Bare proteiner.
1: Ja, ikke sant, men det var nok litt ekkelt etterpå om vi fikk forstå at vi har etter den marken. Ja, du, det var spørsmålet. Kunne du det her?
0: Jeg tror jeg kan det sånn noenlunde. Det har jo vært en diskusjon, det har jo vært en diskusjon I hele mitt liv om det her Grønland, vet du.
1: Ja, får jeg høre.
0: Og det er jo skrevet mange bøker om Grønland også, sånn her, så.
1: Ja.
0: Og Grønland jo utrolig stort. Men når du tenker på at du sitter og ser på Globus.
1: Ja, det litt mindre, men det stort som du sier, for det.
0: Ja. Ja, det jo, jeg tror det nok over en 2000 kvadratkilometer land der oppe.
1: Ja, du er bra rett på en måte, men du det 10 ganger større enn det du sa nå.
0: Altså, ja, jeg har en par nuller for lite.
1: Ja, det var det. For det faktisk 2.166 kvadratkilometer.
0: Ja.
1: Så det cirka en femtepart av USAs størrelse.
0: Ja, det
1: utgjør 20% av USAs areal. Så det blir jo Amerika så mye.
0: Men jeg håper jo ikke at Trump får tak I det der.
1: Jeg helt enig. Og helsingens greier.
0: Sånn her.
1: Grønland bør være fritt. Og jeg så Norge I dag, de har opprettet, var det konsulat på Grønland, bare for å markere en liten finte åt han Trump. Jeg håper jo at det går til fri.
0: Det rett at man markerer seg den veien, altså, så det.
1: Ja, det helt enig.
0: Nei, da, der har han ikke noe å gjøre. Vi skal bare passe på seg selv, det der karen der, og så kan det være borti det der USA så lenge den vil.
1: Ja, jeg helt enig med deg. Selv om ikke vi skal prate politikk på Radio Korgen, heter vel I statuttene, men det
0: Nei,
1: noe...
0: det jo ikke politikk, det jo bare det rene fakta.
1: Ja, helt enig med deg. Du må bare ringe inn
0: flere... Kjempegreier!
1: Ja, det var det jeg skulle si. Du må bare ringe inn flere ganger når jeg her, så skal vi finne på noe tema å prate om I lag.
0: Ja, men det ikke noe problem I det hele tatt å finne tema.
1: Nei. Og det var artig å høre hva du sier. Du sa.
0: Ja. Nei, altså, nå setter vi nå bare og venter på, vi får satt ut båten, skal vi nå ut og så feske litt,
1: og greier. Du, bare siste spørsmål. Det noe fisk I Jordsjøen? Det en fin fisk? Hva slags fisk får du?
0: I Jordsjøen består av storparten røyr, og det ene og andre øret kan du få. sån här. Men det är stort sett i år hade börjat, alltså nu i vinter kan du säga, så hade det varit ett väldigt gott fiske.
1: Oj, är det stor fisk i Europa?
0: Nej, det varierar ju. Du kan säga det är mycket stekfisk.
1: Ja, som känns vart störelse i omlagan.
0: Ja. Som det.
1: Okej.
0: Okay, alltså drar du bort i en annan sån lite som allvarlig kar då.
1: Ja.
0: Så det är inte det att det med fisk är där alltså.
1: Ja. Inte så mycket som Asbjørn fortalte, han fikk 16 fiskar på Tysterbottene i natt.
0: Nej, men du vet, Asbjørn har ju en egen tjej.
1: Ser du det?
0: Ja, det är ju inte bara att få tak i den där. Han tar ju runt och så samlar upp det. Så. Han är väl lite speciell på det. Han är god på det där.
1: Ja, han är flink fiskar både i saltvann och färskvann.
0: Ja, han är det, jag vet det.
1: Ja då, helt enig. Men tack ska du ha då. Vi må bara avsluta snart så när vi ska. Men Grete, jag säger tack till dig då.
0: Ja, Grete, du. Hej då.
1: Ha det gott. Ja, det var en Halvor Tverå. Då må vi komma spørsmål nummer 9 raskt kanske. Kan någon ringa in och fortælle oss de tre största länderna i världen i rekkefølge? Så ska vi vara happy här.

0: Men jeg gikk jo liksom rett inn I blusen. Jeg ville ikke inn I det der typiske studentmiljøet, for jeg kom jo fra musikkmiljøet I Lillestrøm og Oslo.
1: Ja, ikke sant, ja.
2: Blusen større I Norge enn I Sverige. Det mer organiserat och jag får den uppfattningen när jag kommer till Norge också att även radio och massmedia är med på ett helt annat sätt.
3: Jag mår nydlig, mycket bra.

0: alltså han har ju betytt kolossalt mycket för norsk blues. Alltså för att snacka för mig själv, alltså han fick oss fram som band, utkänt band. Nya band på Blues Emal som han presenterade på NRK. Alltså det var sig oss och väldigt många andra band som egentligen inte hade möjligheten till att promotera sig. De fick han fram i lyset och presenterade det på en skicklig måte. Jag tror det har rätt och slett fått väldigt många band fram här. Nej, alltså han reste runt med sitt blide åsinn och gjorde reportage och han var rätt och slett en fantastisk positiv figur i bluesmiljö.
1: Mr. Michael Coleman med far som bluesmusiker, med bästa far som bluesmusiker, sitter i Broe. The Train, Michael Coleman, Chicago, Illinois.
2: Helge Lynglund var den siste som var sammen med Geir Håviks på hans siste jobb i Bergen.

0: vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
3: Jag føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbannet, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hej, is it Cyndi Lauper?
7: Hi, yeah. You weren't gonna say anything. I was waiting. Yeah, it's me.
8: Jag är munspelare från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
6: I 2013 så ga Knut Reiser ut en CD som han kalte Afton Blues. Og det hentet tilbake fra han var en guttunge og hørte på svensk radio. Han var lei i fiskerimeldinger og jazz og så videre. Så da ble han veldig inspirert av den bluesmusikken som de sendte da på svensk radio. Radio P3 var det vel det het? Ja, et visst på forbehold. Og 2013 altså, så ga han ut denne, og det var pressekonferanse i anledning, altså Notodden Blues Festival også, et lite stykke fra bluesstedet, og vi skal spille ifra denne CD-en som han ga ut. Og da blir det From 4 Until Late, som vi har spilt flere ganger før på Blues Train, og det grunner til det.

0: Bjørn Harald Brykkjell med oss. Hej.
1: Hej.
0: Oh, ja, du är där.
1: Ja, nej, jag är i Oslo.
0: Ja, du är emigrerat ifrån vackra Norrland så du har varit hela sommaren så du när du så träck för Norrland, du färnar det börjar bli mörkt där själva.
1: Det var en dejlig sommar själv om det var mer regn så det gått att gå bara och
0: driva dank. Ja, du är en del, inte bara dank. Jag följde nog lite med dig så.
1: Ja.
0: Men i alla fall du är engagerad i många ting och det sista jag vet om det var det här Hemnes historielag som han nog ligger nere var det i 92 och det höll upp på att ska blåsa liv i nog igen.
1: Ja, vi ska pröva det för det att historielag har egentligen gjort något sedan de var med på att samla in nyare data, nyare stoff om familjer till bygdeboka. Mm. Och det börjar bli en 10 års tid sedan. Så den 19 juni så blev det arrangerat ett möte på Hemnesberg och där mötte det henne mot 30 personer som var samstämt om att någon måste något göras för att blåsa nytt liv i detta historielaget.
0: Ja.
1: Och det blev då valt ett interimstyre på 3 man, varav jag blev en av de 3 och de andra 2 var Frode Fagerheim på Hemnesberg och Per Christian att namna ut.
0: Ja. Ja, men det var inte så.
1: Stenmo menar jag, Per Christian ja. Stenmo ifrån Lokvarsle bygden.
0: Akkurat, ja.
1: Och vi har då arbetat lite vidare med saken och har kallt in till årsmötet på Finnefjorden 1 oktober klockan 19 på samfundshuset där. Och där är det då meningen att det ska vara valg av ordinärt styre och så ska man då pröva att välja ut vilka projekter man ska arbeta vidare med.
0: När vi snackar om historia så känner man ju väl kolla på att det är inte bara en sån klubb för sådana som sätter och serverar över historia åt kvarnar.
1: Nej, vi har faktiskt lagt en lista och fått en diskussion om vilka man bör välja ut som det går an att skaffa redaktionskommittéer till. Vi tränger ju både sekretärer som kan skriva och vi tränger ju framförallt informanter. Alltså någon som kan fortälla om lokalhistorien i äldre tider.
0: Ja, du snackar om äldre tider. Går du långt tillbaka då?
1: Ja, vi går ju tillbaka så långt som vi har stoff.
0: Ja.
1: Och det kan ju vara ganska långt. Och för exempel på Sund så var det ju en mycket berömd där på 1600-talet som het Hans Hettman Hansen.
0: Ja.
1: Och han vet vi ju ganska mycket om och jag tror han är lite känd i lokal miljö. Eller så vill vi ju ta utgångspunkt i personer som är i bygdeboka eller personer som har kommit in i kommunen och gjort sig bemärket på en eller annan måte. Vi har ju förresten inte tänkt att ta bara sådana personer som har gjort sig så väldigt bemärket, men vi har tänkt att pröva att täcka alla fält. Ja, både höj och lav och
0: du säger 22 forskjellige slags...
1: Nej, 24 forskjellige slags
0: 24.
1: Projekter har vi faktiskt fört upp.
0: Kan du nämna någon av de som...
1: Ja, det kunde jag gott göra. Vi har bland annat en minneuppgave som John Bang-Holmslatt skrev. Da han var då fyllt över 70 år då, och var i nationalföreningen. Han fick premie för den och det blev trycket i en bok. Nu har vi fått tillåtelse till att ge ut ett lokalt. Och då vill vi också bearbeta lite och krydda det med bilder. Och ett annat stort projekt är ju båtbygging. Det har ju varit byggt båter omtrent på varje eneste gar i hela kommunen. Och vi kan snacka om den fabrikmässiga båtbygging som har föregått både på Finnefjord och Sunja. Framförallt på Hemnesberget som fortsatt är stor verksamhet. Jag har också tänkt att giva lös på att lage biografier över personer. Det var väl det jag var inne på i stället. Där vill vi pröva att träcka in folk ifrån hela distriktet som täckes av bygdeboka. Det vill ju säga att det är både Älvsfjord och Lokvarsle bygda, Strömmen och Utskarpen. De faller egentligen utanför, inte blir de med i Vefsn, inte blir de med i Rana. Ja, då har ju Utskarpen och Strømmen, de har jo laget sitt eget historielag.
0: Oh, ja.
1: Så det blir jo I tilfelle å innby til et samarbeid med dem.
0: Ja, du har jo Røssvatnet også, jeg vet ikke det...
1: Ja, det jo I nåværende kommune, så ja. De blir jo selvfølgelig med.
0: Så de blir med?
1: De var jo ikke med I bygdeboka.
0: Nei, akkurat ja, det var det jeg tenkte på akkurat.
1: Ja. Ja.
0: Den nordlige delen av Røssvatnet. Ja. Tustruvatnet. Men...
1: Nei, det jo mange, mange andre prosjekter, så vi må jo bare omfordre folk til å møte på ja. Inn I fjorden. Vi har jo

Du har en folketone med opptegnet her i Rana av Ole Tobias Olsen. Da vi har sunget av Kristen i Leisgard.

Det anstår ej en lärare på predikstol att gälde. Begalt beredd kan han

0: Jan Harald Brückfjell med oss. Hej.
1: Hej.
0: Oh, ja, du är där.
1: Ja, jag är i Oslo.
0: Ja, du är emigrerat ifrån vackra Norrland, så du har varit hela sommaren. Så du, när du är så trött för Oland, du färd när det börjar bli mörkt av själen.
1: Det var en dejlig sommar, själv om det var mer regn, så har det gått på att
0: gå
1: bara och driva
0: dank. Ja, du driver inte bara dank. Jag följde nog lite med dig.
1: Ja.
0: Men i alla fall, du är engagerad i många ting, och det sista, så jag vet om det var det här Hemnes historielag som han nog ligger nere var det i 92. Och det höll upp på att ska blåsa liv i nog igen.
1: Ja, vi ska pröva det, för det att historielaget har egentligen inte gjort något sedan de var med på att samla in nyare data, nyare stoff om familjer till bygdeboka. Mm. Och det började jag bli en 10-årstid sedan. Så den 19 juni så blev det arrangerat ett möte på Hemnesberg, och där mötte det henne emot 30 personer som var samstämt om att man måtte noe göras för att blåsa nytt liv i detta historielaget.
0: Ja.
1: Och det blev då valt ett interimstyre på 3 man, varav jag blev en av de 3, och de andra 2 var Frode Fagerheim på Hemnesberg och Per Christian att namna ut.
0: Ja. Ja, men det var just
1: Steinmo, mener jeg. Per Christian Steinmo ifra Lokvarsli bygda.
0: Akkurat, ja.
1: Og vi har da arbeidet litt videre med saken, og har kalt inn til årsmøtet på Finnefjord den 1. oktober, klokken 19, på samfunnshuset der. Og der er det da, der er det meningen at det skal være valg av ordinært styre, og så skal man da prøve å velge ut hvilke prosjekter man skal arbeide videre med.
0: När vi snackar om historia så kommer man ju väl kolla på att det inte bara en sån klubb för sådana som sätter och serverar rövarhistoria åt kvarnier.
1: Nej, vi har faktiskt lagt en lista och få en diskussion om vilka man bör välja ut som det går an att skaffa redaktionskommittéer till. Vi tränger ju både sekretärer som kan skriva, och vi tränger ju framförallt informanter. Alltså någon som kan fortälla om lokala historier i äldre tider.
0: Ja, du snackar om äldre tider. Går du långt tillbaka då?
1: Ja, vi går ju tillbaka så långt som vi har stoff.
0: Ja.
1: Och det kan ju vara ganska långt. Och för exempel på Sund så var det ju en mycket berömd herre på 1600-talet som hette Hans Hetman Hansen.
0: Ja.
1: Och han vet vi ju ganska mycket om, och jag tror han är lite känd i lokalmiljö. Eller så vill vi ju ta utgångspunkt i personer som är i bygdeboka, eller personer som har kommit in i kommunen och gjort sig bemärket på en eller annan måte. Vi har ju förresten inte tänkt att ta bara om det är personer som har gjort sig så väldigt bemärket, men vi har tänkt att pröva att täcka alla fält. Ja, både höj och lav.
0: Du säger 22 forskjellige slags...
1: 24 forskjellige slags...
0: 24
1: projekter har vi faktiskt fört upp.
0: Kan du nämna någon av de som...
1: Ja, det kunde jag gott göra. Vi har bland annat en minneuppgave som John Bang Holmsnatt skrev. Da han var då fyllt över 70 år då, och även nationalföreningen, han fick premie för den, och det blev trycket i en bok. Nu har vi fått tillåtelse till att ge ut ett lokalt. Och då vill vi oss självklart bearbeta lite och krydda det med bilder. Ett annat stort projekt är ju båtbygging. Det har ju varit byggt båtar omtrent på varje eneste gar i hela kommunen. Och vi kan snacka om den fabrikmässiga båtbygging som har föregått både på Finnefjord och Sund. Framförallt på Hemnesberg, som vi fortsatt är stor verksamhet. Jag har också tänkt att giva lös på att lage biografier över personer. Det var väl det jag var inne på i stället. Där vill vi pröva att träcka in folk ifrån hela distriktet som däckes av bygdeboka. Det vill ju säga att det är både Älvsjord och Lokvarsli bygda, Strömmen och Utskarpen. De faller egentligen utanför, inte blir de med i Vefsn, inte blir de med i Rana. Ja, de har ju Utskarpen och Strømmen, de har jo laget sitt eget historielag.
0: Oh, ja.
1: Så det blir jo I tilfelle å innby til et samarbeid med dem.
0: Ja. Ja, du har jo Røstvatnet også, jeg vet ikke det...
1: Ja, det jo I nåværende kommune, så ja. De blir jo selvfølgelig med.
0: Så de blir med?
1: De jo ikke med I bygdeboka.
0: Nei, akkurat ja, det var det jeg tenkte på akkurat.
1: Ja.
0: Den nordlige delen av Røstvatnet. Ja. Tustervatnet. Men
1: det... Nei, det jo mange, mange andre prosjekter, så vi må jo bare omfordre folk til å møte på Innefjorden. Vi har jo blant annet... Dette med Hemnesberg, altså der jo I denne bygdeboka, så det jo bare en oppramsing av navn som var med I folketellingen. Det jo ikke systematisert I familier, og det det jo enkelte Hemnesvenger som arbeider med og skal lage noe om hvordan familiestrukturen var på Hemnesberget gjennom tiden. Og det gjelder forresten ikke bare Hemnesberget, det gjelder... utover bygdene også, fordi at bygdeboka den tar jo med bare de som født på en gard.
0: Ja, de gjør det.
1: Eller som har gårdsnummer og bruksnummer. Og vi andre, vi faller utenfor.
0: Vi småmann, vi fikk ikke være med på det
1: her. Nei, det burde vi jo rette opp.
0: Ja, vel, ja. Ja, men hva skal nå skje videre når dere samler det her? Blir det en annen slags bygdebok?
1: Nei, vi prøver å utgi det I hefter eller bøker.
0: Blir det en annen sort bygdebok nærmest?
1: Nei, det blir jo ikke. Det blir sånn temahefter, kan du si.
0: Nei, sånn, ja.
1: Eller hvis det blir mye stoff, så kan det jo bli en bok av det.
0: Ja, akkurat det var det jeg tenkte på.
1: Skrive permer.
0: Ja.
1: Men det koster mye å trykke, så man må være nok så sikker på når man tar opp lån for å trykke sånn at man kan selge det. Det blir jo et problem.
0: Ja. Så det her historielaget, ikke bare I forening for gamle gubber, så setter de mimmer om gamle dager.
1: Nei, det hadde jo vært meget ønskelig å få med de unge som har PC-er og internett, og som veldig giret på å kommunisere over internett med hverandre.
0: Men jeg ser jo på det her gruppa, du har jo en Frode med Fagerheim og en P. Kristian Steinmo, og de jo forholdsvis unge, må man jo si.
1: Ja,
0: Men det under 50,
1: I hvert fall veldig interessert, og Kristian Steinmo, han har jo en masse stoff fra sin far, Kåre Steinmo, som samlet en masse bygde stoff.
0: Ja.
1: Og det jo ergerlig at det skal bare ligge og støve ned, det burde jo være gjort allment kjent for folk som interessert I det.
0: Ja, og nå jo forstått det sånn at styret, det har dere klart.
1: Ja, styret klart. Det folk som har meldt seg frivillig til å være med I første året.
0: Ja.
1: For å få dette på fot igjen. Så det skulle ikke være noe fare å møte opp på dette årsmøtet.
0: Nei. Akkurat det jeg tenkte.
1: Med redsel for å bli valgt.
0: Nei, akkurat det var det jeg tenkte, så de kan komme.
1: Nå får de kanskje en kopp kaffe, og så får vi en hyggelig prat.
0: Akkurat, ja. Men han Harald Brukvel, han kommer ikke.
1: Nei, jeg hadde jo tenkt å komme, og jeg hadde muligheter for å få fri flybillett, men jeg var for sent ute og melde meg på også.
0: Ja, sånn, ja.
1: Dessverre, jeg synes det for langt å reise bare for en par timer.
0: Ja, ja. Nei, det sånn at trekkfaglene I føren, det vanskelig å snu igjen, komme tilbake.
1: Ja, det jo det.
0: Ja. Jeg har ikke hørt om noen som har snudd nesten trekkfaglene.
1: Nei.
0: Så. Nei, men det greit, Harald. Da får du bare ha takk for praten, da, og
1: så
0: får vi ønske dere lykke til med...
1: Takk for det, det trenger vi.

Vi har en folketone med opptegnet her i Rana av Ole Tobias Olsen. Da vi har sunget av Kristen i Leisgard.

0: Det anstår ej en lärare på predikstol åt kjelde. Med allt rätt kan han förmå ett brudepynt av fälde. I sakristiet går det an och fällde ned en blinde man. Och han igen och prejse.
1: Den där prästen Böllner, han var väl en sån hesifrock? Var det den teolin han ödla för en?
0: Ja, det sägs att han ödla teolin ut på Hemnesberget för han Jakob, han...
2: Ja.
1: Kan du säga hette han som han ödlade violin för?
0: Han heter Jakob Nyström med Svartvatten. Och han var nog spelman och ha som en dansesalong där på Hemnes. Så har pressen fått tak i det där och så kom han ju över och rent iväg och knust violin hans. Men den måste han betala. Han måste betala ersättning för det. Men hur mycket han måste betala, det har jag inte hört.
1: Ja. Ska vi höra en visa i Rolejska? Den är väl från Trättbaken, det kallas för Janovisa.
2: Så tog hon upp sin matmors kliv och gav sig till och hejme. Och hållde för ett mästerstrek. Och dräp i ku och lejna. Och kliven håller och fint och svår. Om du var tio gång så stor. Jag ska stäcka och du ska spräcka. Och kokas i mig gryta.
1: Då ska vi höra någon små barnet. I gamla dagar som liksom sannsynligvis lagar här i bygden.
2: För dal och ner för dalen stod i lite kanna. Dagen efter julenatta så dansade hon jomfru Anna. Först stod jomfru Anna och så var jomfru Jeske. Och så en jonke Göran man, han var den allra kiste. Så dansade Feffe och så dansade Tutte. Och så han Tutte bägge och så han bägge Isebjörn. Så var Rommel i dag. Så ses vi kräden och slå dumpen hette vi alltså nu. Katta satt på taget och talade med sina döttre. Hvor ska vi vinter vara? Vi frys på våra fötter. Vi ska resa till Danmark och köpa skuffer i halvmark. Katten blåser i silverhorn och hunden de piskar på bomma. Katta slog på trumma. Och alla katten blir trödd nog i dansen så hela jorden hon dundrar. Hon satt i baka och var som om han boxa. Han skulle nå av det breje fjol och våt så vart hans boxa. Kära halvar lommi skutade i med bärinja båta. Ege bönta brilla svärt bort i skolan. Sjura skruvas hjälkar och stjärken vart för lång. Så kom nog kråken Japan med sin svarta långa hätta. Sätt i fred mörden, nu gitt i ölden och blir mätta.
1: Ja, det var Björn som var ute och rest.
3: Ja.
2: Kråken satt på galastör och kvätta sina knivar. Keo skulle med knivan och skulle skära maten. Keo skulle med maten och skulle stäcka i mun. Keo skulle med mun och skulle blåsa i varmen. Keo skulle med varmen och skulle heta vatten. Keo skulle med vatten och skulle vaska trågan. Keo skulle med trågan och skulle silla mälka. Keo skulle med mälka och skulle kjäsa osten. Keo skulle med ost och skulle lägga den på hylla. Det heter om han kom sång och långa fjärna.
1: Ja, det så här barnesången, det är ju sånget av Emilie Leiskar. Hon är nu 78 år i 1964.
4: Arkivet för 16 juni 2026, första inslag.
3: om gårdene på Brennberget med Per Johan Brennberg, Elling Elvebakk og Torbjørn Skjæran. Åge Karlsen har gjort dette intervjuet. Andre innslag. Nytt liv i Hemnes historielag med Harald Brigfjell. Ansvarlig for dette var Haldor Vassdal. Tredje innslag. Om marinaen og Hemnesberget med Tord Johansen. Fjerde innslag. Gammelbrua i Korgen med Olaug Solvang og Trygve Ånes. Femte innslag. Per og Kari med Tor Evjen og Ester Olsen. Siste innslag er gamle sanger fra Korgen av Olav Sørgaard. Sendingene går i reprise fram til fredagskveld. Da er det ordinær fredagskveld.